e mau mai e ma ui Samoa. Ia ai fwy o le nā. Ai ese le fia fia, ese le so se tangata, na te le faa ilonga ina se tangata. Ai meala nā na fai e ala utala. E le fai aisa o moli mau le taimi na mani wai, na ngau taimi tomu ngā le Goviki. Aina o mana o lava I aise, I sa umoli mau I aile nā taimina. A peo tangata whape nā, whai ngā tāia na whaangalu. Ui ngā lelei, ui ngā lofa, ui ngā ele whae atua o ia. E whaftai au laima wai nisi, mai se lava tātou tina. Wa a iaia me whale tonu I whamai I o tina. Te anya o le tamā alawha mai ale, a inga o le tamā, o le tina lawa I ponga I ei mea uma. Ai ese le mātango fie ia, o se mafutanga whapena, me nā la nā o te ta uo u, ta ua I au, pēna o whai atu, wa o vale whati furu tau sanga, o mā mafuta I lei loa se mea mate, fi ese ese a iai male uso lea. Lea la ua fai langila na fōlaunga. Ae lai tateng mana tua pia ana mele lei na fai. E fi ia lea ngale lei male alofa o lea tua. Fai mai le kalatia na e ono fai upo e iwa. Awane I tātou fa apalapala I lea meo le lei. A wā o na pō e te tauai, tātou te sele sele mai ai, pe a whai tātou te le wha vai vai. Le au soe po oru, e e wha fufonga le nei, yaso. Ia o se upule na wha mālosi mo I tātou. Ia tātou filifili I le lelei, ai le o le leanga. Tātou... Nau I le atua. Tātou filifili le ola. E ola I tātou ma tātou whānau I le. Pei ona tā ua le fai upu nā. Le te to nome nā e tolu se fulu. Fai upu se fulu iwa. E sele mātango fie peon. Fasi fai tau ua outu I nā atu. Yo uluma le ola ma le oti. Le manu wia ma le mālaia. Le nei, ia e filifili le ola ina ia, olai o I atoa malau whamau. Ia o se upu whamalosi le nā mo I tātou I le, nei asa sao tina o tātou lava, e whaasinoa I eile tele o mea uma. Mai lava fo I le afiong pa ia le atua le, salamo na e tolus furuma le Fitu fai upo e fa, ia e fia fia lava o ilia li. Ona fua ina le e ia ia te eo me mana o ailo loto. Fa manu ia le atua, I tina uma o lo o faa. Fofonga ma alongolongo ile nei tae au. I se upo faa maa losi, mo I tatou, ele le ilia li. To anga ilia li, tatou maua ilia le fia fia fia mu. Sa o le tonga, a wane I whaiangi mea I o tātou mālosi. Ai tātou wha moe moe wha lango lango ia te ia. E whi soani o ia. Ia tātou mea uma tātou te mana o mea. Ai le whi soani. Ia oe lea tuolo mātou. Ta mai whaftai lau upu. Oea o lea lofa lava ia lo mātou. Ta mai. Ta hile nei aso whaasino I le aso. O tina ia ele o fia fia uma le tele fo'io nai a inga ona o nai tina ua. Wha penauna ma le liulo mātou ali ie ia ele aise si te fai loto pule lava la ua fio lele ali ie faftai angalelei faftai alofa faftai I nei aso lo mātou tamai ia wha penauna I ule nei aso ua ta ua le aso tina. Ai vivi I mwhaamanu I lo suafa I le au noa, ta mā tātou ma oe, ni aso ātoa nei lo mātua le ie, ia nei fo I vai aso amataina, ia I fi au mga ruenga na I whanau ia onga.